0: 갭을 쉰바
1: 되다 거리네 교시로
0: 허지 범무춘주디 닝지에라 갭을 쉰바다 잡으시도 범무디 갭을 쉰바 범무면조
1: 상다 저와카르도
0: Nye, tiri, nungri shos. Nga zha, zhao sen du shira chung.
1: Zhao sen du chung e. Zhao sen du mei su yo shi. Kya shua chi, rang ju ur dian jie zhao sen ur bie a. Din zhi yin kya shua ge khar chi ur shi.
2: Tanda kya shou yue zang. Manzui ni wadu ka li nian jie. Jigzu da jigzimi bie to ni xiong di qian ni zhao si yu shi. Mushi ni rangi ka ni gie wa ting tang gu mar da.
3: Wei, shuo xi, su xiong!
4: Kien xing ma ri, nian nian gia men le gia ga xing gu.
1: Yang ka lang ma nian ka xie. 我们这么多伤，干了嘛？您别惦记，吞灭所有的这些东西。
0: 你先，干不行吧？你，今晚呢？弄出的这帮小白开了给你。